0: kalau bangsa kabeh sing iat ulah kaget ku kadatangan emang.
1: Hai, badaya kersati malah naon paman.
0: Badaya kersati malah naon ih paman. Badaya kersati malah naon gitu. Kek sahiraan na.

0: Aduh, akhir aja mereka mau kembali sesenang itu. Beri hari ringan nih, nyantai, tapi pasti. Lah, naon teteh, abang senah jadi raja. Si Akang.
1: Kunaon si Akang? Hah? Kunaon si Kang Epot, kunaon si...